ساخ مگوی مرسی مچلین دفا دبا جد فرم جبر زق دنیا و دنیا دبا سفیت رم بانگ

در خمر در نظر بلیت گرد بیدون ملن وقت شدید نیا که وارد نفع لوح انجر لوح انجر بیدون که بلیت کامل بخوره لیم بلوح تحمل ویر موکل بیدی مطا وارد نفع نگون تیم نگو باتی مطا وارد کن مجرن موم جلو مجرن موم قدر مجرن موم گنار مجرن موم Thank you.